שמענו את הקנטטה הקו תופים נגנו חלילים מאת קרל פיליפ עמנואל באך. שרו ונגנו חברי ההרכב ברוק ורק המבורג בניצוחה של אירה הוכמן. בשנת 1878 נחנך בפריז ארמון טרוקדרו לרגל התערוכה העולמית שנערכה בעיר באותה השנה. המבנה אדיר הממדים כלל גם אולם קונצרטים עצום ובו 4,600 מקומות, האולם הגדול ביותר בפריז, ואולם הקונצרטים הציבורי הראשון בצרפת. כל האחרים היו בבעלות פרטית. האולם כלל גם עוגב חדש, שהיה עוגב הקונצרטים הראשון בפריז, שלא היה בתוך כנסייה. העוגב נחנך בשורת קונצרטים, וכמה מטובי המלחינים חיברו יצירות לרגל המאורע. סזר פרנק, שהיה אחד מנגני העוגב המפורסמים באירופה, חיבר 3 קטעים לאחד הקונצרטים הללו, ומתוכם נשמע את הפרק קנטבילה, הכתוב בסגנון כנסייתי. מנגנת מרי קלר אלן.

קנטבילה מאת צזר פרנק, שמענו בנגינת עוגב של מרי קלר אלן. לסיום מוזיקה ליום ראשון, נשמע את המגניפיקט מאת המלחין האנגלי בן זמננו, ג'ון רוטר. היצירה נכתבה ב-1990, וביצוע הבכורה היה בקרנגי הול בניו יורק, בניצוחו של המלחין. טקסט המגניפיקט הוא המזמור ששרה מריה, כאשר בישר לה המלאך גבריאל כי היא הרע, ורוטר שילב בין הפרק הראשון והשני שיר למריה על פי טקסט אנגלי מסורתי מהמאה ה-15. המוזיקה מושפעת לדברי המלחין מחגיגות מסורתיות לכבוד מריה בספרד ובארצות אמריקה הלטינית. התוצאה היא יצירה אופטימית וקצבית ושופעת מלודיות מתוקות ונוגעות ללב. אחרי הגרסה המקורית למקהלת ענק ותזמורת סימפונית, הכין רוטר גרסה לתזמורת קאמרית ומקהלה קטנה יותר, ואותה נשמע כעת. נשמע אותה מפי זמרת הסופרן אליזבת קראג, עם מקהלות הילדים של קתדרלת סיינט אולבנס ליד לונדון, ועם נגני אנסמבל דקורום. מנצח אנדרו לוקאס.

שמענו את המגניפיקט מאת ג'ון רטר, עם זמרת הסופרן אליזבת קראג, מקהלות הילדים של קתדרלת סנט אולבנס ואנסמבל דקורום. ניצח אנדרו לוקאס. עד כאן מוזיקה ליום ראשון. תודה לאביעד שטיר העורך, כאן עומר פרנקל, ואנו מאחלים לכם ערב שקט ובטוח, והמשך האזנה רבה.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: אנחנו ממשיכים בזרקור הבקשות שלנו. מעכשיו עד שתיים, שעתיים שכל כולן בשבילכם, לבקשתכם. התוכנית שלנו היום עמוסה במיוחד, אז נפתח מיד בבקשה הראשונה שקיבלנו מכם, של שלמה דגן מירושלים. שלמה ביקש לשמוע את מוזיקת האבל המסונית של מוצרט בדומינור 477 ברשימת קשל. מוזיקת אבל לבונים החופשיים של מוצרט, אישטוון קרטס, מנצח על התזמורת הסימפונית של לונדון.

מוזיקת אבל לבונים החופשיים בדומינור 477 ברשימת יצירות מוצרט. אישטוון קרטס ניצח על התזמורת הסימפונית של לונדון. וממוצרט לבטהובן, לבקשתה של נועה מעוז ליברמן מרמת השרון, נועה ביקשה לשמוע את הסונטה בדו דיאז מינור, סונטת אור ירח של בטהובן, והנה היא כאן בנגינתו של הפסנתרן אמיל גיללס.

סונטה בדו דיאז מינור, אור ירח מאת בטהובן, בנגינתו של הפסנתרן אמיל גיללס. וכעת לבקשתה של עדנה קלקסבורן מרמת גן, עדנה ביקשה לשמוע את מחזור השירים שירי מסע מאת רייף וון וויליאמס, למילותיו של הסופר והמשורר הסקוטי רוברט לואי סטיבנסון, מחברם של אי המטמון והמקרה המוזר של דוקטור ג'קל ומיסטר הייד. סטיבנסון היה טייל נלהב, מסעותיו התכופים מעבר לים היו השראה לספרי המסעות הרבים שכתב. שירי המסע שחיבר באחרית ימיו מציגים את דמותו של הלך מתבודד, נווד היוצא למסע בדרכים. הוא מוותר על החיים החומריים, הנוחים, ובוחר בחיי הדרך, כמילותיו הפותחות של השיר הראשון, הנודד. אינני מחפש ממון, אהבה או תקווה, או אפילו חבר שיקירני, כל שאני זקוק לו הם השמיים מעליי והדרך תחת רגליי. הרוח הזו, האופטימית, שורה על רבים מן השירים, אך בשירים אחרים ניכר שהנודד נטש בעל כורחו חיים מאושרים יותר בעברו. השירים מדגישים לעתים קרובות את יפי הנוף, ומשמשים רקע לערעורים עמוקים על זמן, זיכרון וחלוף החיים. היצירה משתייכת למסור

תזמורת מוזיקלית ענפה של שירי נדודים, כמו למשל מסע חורף של שוברט, או מחזור השירים של מלר, שירי שוליה נודד. אך שלא כמו ביצירות אלה, אצל וון ויליאמס הגיבור אינו טרגי ומלא מכאובים, אלא אדם המקבל את חייו בפשטות ובשלווה. שירי מסע מאת ריי וון ויליאמס, כאן בקולו של הבריטון תומאס אלן, סיימון ראטל מנצח על התזמורת הסימפונית של ברמינגהם.

אלה היו שירי מסע, Songs of Travel, מאת רייבון וויליאמס, למילותיו של הסופר והמשורר הסקוטי רוברט לואיס סטיבנסון. שר זמר הבריטון האנגלי תומאס אלן, סיימון רטל ניצח על התזמורת הסימפונית של ברמינגהם. המאזין אליהו סגל ביקש לשמוע יצירה שהוא אוהב, אוהב במיוחד. את שלישיית הפסנתר השנייה בדומינור, אופוס 66, של פליקס מנדלסון. נשמע אותה על ארבעת פרקיה, בנגינת הכנר ליאונידס קוואקוס, הצ'לן פטריק דמנגה, והפסנתרן אנריקו פאצ'ה, שלישיית הפסנתר השנייה של מנדלסון.

לאונידס קוואקוס, כינור, פטריק דמנגה, צ'לו, ואנריקו פאצ'ה, פסנתר. הם ניגנו את שלישיית הפסנתר השנייה בדו מינור, אופוס 66, מאת פליקס מנדלסון. בסימפוניה זו שלי יש דברים שטרם נשמע דוגמתם מעולם לאוזנו של אדם. כל הטבע כולו זוכה בה לכל, ומספר סודות שדוגמתם לא ידענו אלא בחלומנו. מתחולל כאן כאין שחזור מוזיקלי של מעשה הבריאה, החל בהוויה האטומה, הדוממת והאלמנטרית של כוחות הטבע, עד לישות הענוגה של לב האדם ומעבר לו, עד לאלוהים. אחרי מבצע האדירים של הסימפוניה השנייה, שהתחבטה בשאלות הנצח של החיים והמוות, החליט גוסטב מלר, אולי בהשראת הנוף המרעיב שבסביבת ביתו החדש בשטיינבך, באזור חבל האגמים של זלצבורג, להפנות את מבטו אל פשטותו הזקה של הטבע וחידת היקום. מה שיצא תחת ידו היא יצירת כבירת ממדים בשישה פרקים מן הארוכות בספרות המוזיקה, המזמרת בשבחי הפרחים, החיות, האדם והאהבה האלוהית. המלחין, הבורא עולם, סוחט מן הטבע את כוחו ותמציתו ומזריק אותו אל יצירתו. הסימפוניה השלישית של מלר עברה תמורות וגלגולים רבים, עד שקיבלה את צורתה הסופית שבה היא מוכרת כיום. תחילה ביקש מלר להעניק לכל אחד מששת פרקי יצירתו כותרת פרוגרמטית, תוכניתית. אך לבסוף, כנראה בהשפעת כתביו של ניטשה, החליט לגנוז את תוכניתו המקורית. החיים המאושרים, חלום ליל קיץ, המדע העליז, חלום בוקר קיץ, חלום צהרי קיץ, פן, פואמה סימפונית, כל אלה הפכו בסופו של דבר לסימפוניה מספר 3 ברה מינור. גם כותרות הפרקים שהתחלפו פעמים אינספור, הפכו מסיפורם של הפרחים והחיות, האדם, המלאכים והאהבה, לציונים ענייניים של אופי ומהירות. המאזין זיגי קופר מקיבוץ צאלים ביקש לשמוע משהו מהסימפוניה המופלאה הזאת, השלישית של גוסטב מלר, ואנחנו כמובן שמחים מאוד. אז נשמע את שלושת פרקי האחרונים, אשר מקושרים במידה רבה יחד. הפרק הרביעי בקולה של זמרת האלט, הנשען על שירת החצות של פרידריך ניטשה, מתוך חיבורו כה אמר זרתוסטרה. הפרק החמישי, הבימבם, עם מקהלת הנערים והנשים עם זמרת האלט, ופרק הסיום הנשגב

צריך לנשום עכשיו. צלילי הסיום מתוך הסימפוניה מספר 3 מאת גוסטב מאלר. ריקרדו שאי ניצח על תזמורת קונצרט חברה מלכותית, ובשני הפרקים שקדמו לפרק הזה הצטרפו גם המקהלה הפילרמונית מפראג ומקהלת הילדים של הולנד עם זמרת המצו סופרן פטרה לנג. אני כל כך קיוויתי שהשקט יישמר ושהזקות לא תופעלנה, לפחות רק בפרק הנפלא הזה, אבל מה לעשות, לאיראנים היו תוכניות אחרות. ורק אספר לכם שלפני כמה שנים הזדמן לי לראיין באחת התוכניות שלנו כאן את המנצח אליהו ענבל, שממש החודש חגגנו לו כאן יום הולדת 90, וביקשתי ממנו לבחור פרק מוזיקלי שהוא אוהב במיוחד. חשבתי שיהיה לו קשה, אבל היה לו דווקא מאוד קל, הוא ענה מן המותן. פרק הסיום מתוך הסימפוניה השלישית של מאלר. זהו, הגיעה השעה להיפרד, תודה רבה לכם על כל היצירות היפות שבחרתם בשבילנו כאן היום, אתם ממש עורכים מוזיקליים מבוזבזים, ואתם גם מוזמנים להמשיך ולשלוח לנו יצירות שאתם אוהבים במיוחד, אנחנו נשמח מאוד להשמיע לכם אותן. ממני אורי מרקוס, להתראות.

0: כל תוכניות כאן כל המוזיקה, בכל זמן, גם ביישומון ובאתר כאן.
1: כאן כל המוזיקה, שעה 6. בוקר טוב, מאזינים יקרים, שבת שלום, אתם מוזמנים להאזין לשחרית לשבת, עורכת ומגישה יוליה צודקס. הבוקר נשמע מיצירותיהם של קורלי, מנדלסון, שוברט, ובר, צ'ייקובסקי, רודריגו, מוצרט ואלבינוני. נפתח בקונצ'רטו גרוסו, בסי בימול מז'ור מאת קורלי, אופוס 6, מספר 11. ינגנו חברי אנסמבל לפטיט בנד בניצוחו של סיגיזוולד קאוקן.

שמעתם את השירים בלא מילים, אופוס 62 מאת מנדלסון, בנגינתו של הפסנתרן דניאל ברנבוים. נאזין למיסה מספר 5 בלה במול מז'ור מאת פרנץ שוברט, מספר 678 ברשימת דויטש. ישירו זמרת הסופרן הלן דונאט, זמרת המצו סופרן אינגיבורג שפרינגר, זמר הטנור פטר שרייר, זמר הבאס תאו אדם, המקהילה של רדיו לייפציג, בליווי התזמורת הממלכתית של דרזדן, בניצוחו של וולפגנג זוואליש.

זמרת הסופרן הלן דונלד, זמרת המצו סופרן אינגבורג שפרינגר, זמר הטנור פטר שרייר, זמר הבאס תאו אדם, המקהלה של רדיו לייפציג והתזמורת הממלכתית של דרזדן ביצעו את המיסה בלה במ...

הכנר גדעון קרמר והפסנתרן אנדרי גברילוב ניגנו גרנד דואו קונצרטי מאת ובר. נשמע את הפתיחה פנטזיה רומאו ויוליה מאת צ'ייקובסקי בנגינת התזמורת הפילהרמונית של ניו יורק בניצוחו של ליאונרד ברנסטיין.

התזמורת הפילהרמונית של ניו יורק, ניגנה את רומאו ויוליה, פתיחה פנטזיה מאת צ'ייקובסקי, ליאונרד ברנסטיין, ניצח. היצירה הבאה, קונצ'רטו מדריגל לשתי גיטרות ותזמורת מאת חואקין רודריגו, מנגנים אנחל רומרו ופפה רומרו בגיטרות, אקדמיית סנט מרטין, בניצוחו של נוויל מרינר.

תזמורת עם מוזיצ'י בהובלתה של פינה קרמירלי, ניגנה את הקונצ'רטו בסי במול מז'ור מאת אלבינוני, אופוס 5, מספר 1. את התוכנית שחרית לשבת ערכה והגישה יוליה צודקס. המשך סוף שבוע נעים לכם. תודה על ההאזנה. להתראות.

אנחנו כאן כל המוזיקה. שבת שלום לכל מאזיני כאן כל המוזיקה. מעכשיו ועד לשעה 12 אתם מוזמנים להאזין למוזיקה לשבת שערך איתי ביינר. נאזין ליצירות מאת הנדל, מוצרט, ברמס, אלכסנדר פון זמבלינסקי, קארל מריה פון ובר, אלכסנדר גלזונוב וסרגי פרוקופייב. לכולנו האזנה מהנה. נפתח במוזיקה על פני המים, סוויטה מספר אחת מאת הנדל, על תזמורת הברוק מאמסטרדם, מנצח טון קופמן.

פתחנו במוזיקה על פני המים, סוויטה מספר אחת מאת הנדל, על תזמורת הברוק מאמסטרדם, ניצח טון קופמן. לפנינו קונצ'רטו מספר 23 לפסנתר ולתזמורת בלה מז'ור מאת מוצרט, כחל 488. ישי שער הוא הסולן בפסנתר. מלווה אותו התזמורת הקאמרית הישראלית בניצוחה של קרן קגרליצקי.

שמענו את הקונצ'רטו מספר 23 לפסנתר ולתזמורת בלה מז'ור מאת מוצרט, כחל 488. ישי שייר היה הסולן בפסנתר, ואימו התזמורת הקאמרית הישראלית, בניצוחה של קרן קגרליצקי. לפנינו רפסודיה לפסנתר בסי מינור מאת יוהנס ברמס, אופוס 79 מספר 1, ינגן הפסנתרן רדו לופו.

הפסנתרן רדו לופו השמיע את הרפסודיה לפסנתר בסי מינור מאת יוהנס ברמס, אופוס 79 מספר 1. מכאן לסימפוניה ברי מינור מאת המלחין היהודי אוסטרי בן סוף המאה ה-19, אלכסנדר פון זמלינסקי. תנגן התזמורת הסימפונית של רדיו צפון גרמניה בניצוחו של אנטוני בומו.

שמענו סימפוניה ברמינור מאת אלכסנדר פון זמלינסקי. על התזמורת הסימפונית של רדיו צפון גרמניה ניצח אנטוני בומו. וכעת וריאציות לקלרנית ופסנתר אופוס 33 מאת קרל מריה פון ובר. מנגנים ולטר בויקנס בקלרנית ורובר גרולו בפסנתר.

שמעתם וריאציות לקלרנית ופסנתר אופוס 33 מאת קארל מריה פון ובר. ניגנו ולטר בויקנס בקלרנית ורובר גרולו בפסנתר. נאזין כעת לחמישיית כלי קשת אופוס 39 מאת אלכסנדר גלזונוב. אל רביעיית שוסטקוביץ' מצטרף אלכסנדר קובלב בצ'לו שני.

זו הייתה חמישיית כלי קשת אופוס 39 מאת אלכסנדר קלזונוב. אל רביעיית שוסטקוביץ' הצטרף אלכסנדר קובלב בצ'לו שני. לסיום נשמע קונצ'רטו מספר 1 לכינור ולתזמורת ברי מז'ור מאת סרגי פרוקופייב, אופוס 19. ליסה בתיאשווילי היא הסולנית בכינור, ותלווה אותה התזמורת הקאמרית של אירופה בניצוחו של יניק נזה סגן.

לסיום, שמענו את הקונצ'רטו מספר 1 לכינור ולתזמורת ברי מז'ור, מאת סרגי פרוקופייב, אופוס 19. ליסה בתיאשווילי הייתה הסולנית בכינור, ועימה נגנה התזמורת הקאמרית של אירופה, בניצוחו של יניק נזה סגן. ועד כאן, מוזיקה לשבת. ערך איתי ביינר, הטכנאי שרון לרנר, אמוץ פרידמן באולפן. שלום רב לכם, המשך האזנה מהנה.

שבת שלום, צהריים טובים, הנושא המתמיד, וכאן כל המוזיקה. אני משה מורד איתכם בשעה הקרובה. היום אני רוצה לציין 66 שנה לצאתו של אחד מאלבומי המופת בעולם המוזיקה בכלל, בטח בג'אז, במוזיקה העכשווית יותר אם תרצו, למרות שיש בו שילוב נפלא, ותכף נגיע לזה, של מוזיקה מהעולם הקלאסי ומעולם הג'אז כמובן. אני מתכוון לאלבום Sketches of Spain של מיילס דייוויס וגיל אבנס. האלבום הזה שמוקדש לספרד וליצירות על ספרד משלב כאמור קטעים שהם במקור של מעולם לא בדיוק המוזיקה הקלאסית, אבל המוזיקה האומנותית, כמו ז'ואקין רודריגו והקונצ'רטו דארנחואז שלו המפורסם, מנואל דה פאיה ועוד ועוד מלחינים ספרדים מעולם המוזיקה האומנותית הספרדית. אז בואו נשמע את כל האלבום, האלבום המופת הזה היום שיצא ב-1960, ככה ממש בעונה הזאת של השנה, בסוף יולי, תחילת אוגוסט, העולם מגלה את ה-Sketches of Spain. נתחיל עם הקטע הראשון של האלבום, קטע ארוך, 17 דקות, הוורסיה של מיילס דייוויס וגיל אבנס לקונצ'רטו דארנחואז, הדאג'יו המפורסם מתוך הקונצ'רטו דארנחואז של רודריגו. האזנה נעימה.

התוצרה המופלאה של מיילס דייוויס, זה היה הדאג'יו מתוך הקונסיירטו דה ארנחואז, כפי שצריך לבטא את זה בספרדית. היצירה של חואקין רודריגו משנת 1939, במקור קונצרט לגיטרה ותזמורת, וכאן בתזמור עיבוד והביצוע המופלא של מיילס דייוויס וגיל אבנס מתוך האלבום Sketches of Spain. נשאר עם קלאסיקה ספרדית ועוד גרסה של מיילס דייוויס וגיל אבנס לקלאסיקה, הפעם יצירה לבלט בעצם של מנואל דה פאיה משנת 1915, הבלט אל אמור ברוכו, אהבה המחושפת אם תרצו, והקטע שנקרא במקור קנסיון דל פואגו פטואו, Willow the Wisp.

אור התעתועים, אם תרצו, ולא דה וויספ, מנואל דה פייר במקור, גיל אבנס ומיילס דייוויס בביצוע היפהפה הזה. אנחנו ממשיכים באלבום שאנחנו חוגגים היום 66 שנים לצאתו לעולם, Sketches of Spain, והנה שלושת הקטעים הבאים באלבום הם כולם יצירות מקוריות של גיל אבנס ומיילס דייוויס, בהשפעה והשראה של ספרד, מוזיקה ספרדית, הרבה מאוד פלמנקו

ופן פייפר. הקטע הבא מתוך האלבום נקרא סאטה, והוא מתייחס למוזיקה הדתית המסורתית באנדלוסיה, בעצם שיר שמושר במהלך החגיגות, התהלוכות, השבוע הקדוש, The Holy Week בספרד. אנחנו יכולים לשמוע פה את החצוצרה כאילו שרה בקולו של הזמר בקטע הזה, ועוד לדעתי אפשר לשמוע פה השפעות ממוזיקה של מלחמות שברים. אז בואו נשמע סאטה.

סאטה והקטע שחותם את האלבום המופלא הזה, איתו אנחנו מבלים בתוכנית היום, נקרא סולאה, כן, סולאה, אחד ממקצבי הפלמנקו במוזיקה של אנדלוסיה, של ספרד, והנה בהשראתו, קטע ארוך, יצירה, אפשר לקרוא לזה, של גיל אבנס ומיילס דייביס. הקטע שמסיים את האלבום הזה, שנפתח ביצירה מהעולם הקלאסי הספרדי, בקונצ'רטו דאמחוז, ומסתיים ביצירה הזאת של אבנס ודייביס, בהשראת המוזיקה העממית של ספרד, מוזיקת הפלמנקו.

עד כאן תוכנית שלמה שהוקדשה לאלבום אחד, אלבום המופת שיצא לפני 66 שנים, Sketches of Spain, מיילס דייוויס וגיל אבנס. אני משה מורד, מקווה שנהנתם, ניפגש בתוכנית הבאה. ועד לסיום השעה, עוד קטע אחד בביצוע מיילס דייוויס.

אנחנו כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה, שבת שלום, ברוכים הבאים לקונצרטים מוסברים. האזינו לקלאסיקה במימד אישי, סדרת קונצרטים בראש אחר עם הפסנתרנית דוקטור אסטריד בלצן. והפעם רגטיים והחלום האמריקני על מוזיקה אמריקנית בראשית המאה ה-20 ביצירות המלחינים סקוט ג'ופלין, צ'רלס אייבס וארווין ברלין. משתתפים הכנר אליהו שולמן, הצ'לן רז כהן, הזמר פול מור, נגן הגיטרה אהרוני בן ארי, נגן הסקסופון מורטון קאם והמעבד ונגן הטרומבון משה זורמן. ההקלטה מביצוע חי בקונצרט בסדרה קלאסיקה במימד אישי באולם צ'רצ'יל בטכניון בחיפה במאי 1999 בהפקת הקתדרה למוזיקה. בפתח התוכנית מנגנת הפסנתרנית אסטריד בלצן שלושה קטעי רגטיים מאת סקוט ג'ופלין.

1865. סוף מלחמת האזרחים בארצות הברית. הצפון מנצח את הדרום, העבדים משוחררים, אברהם לינקולן. נרצח ב-14 לאפריל 1865. הוא משלם בחייו על המהפכה שחולל. אמריקה הגדולה הופכת להיות פקק תנועה. כולם רוצים לזוז, הדרום רוצה לצפון, הצפון הולך לדרום לרכוש אדמות. כולם רוצים לכבוש את המערב, המערב הפרוע, שם יש זהב ומחצבים ונפט ומכרות. החברות הגדולות בונות פסי רכבת, פתאום אפשר להגיע לכל מקום. אמריקה בבום, נכבוש את השלממה, נפריח את המדינה ועידן ההמצאות הגדולות. 1867, שכלול סרט ההקלטה. 1877, המצאת הטלפון. 1878, טייפ רקורדר, אדיסון, מנורת חשמל, ואחרי זה סרט קולנוע. השמיים הם הגבול, תוך 30 שנה הופכת אמריקה לאימפריה התעשייתית הגדולה ביותר בתבל. ובמוזיקה, שיגעון חדש, רג טיים. למד אותם לצעוד מרש. נלמד אותם כבר כחלק מהחינוך, בבית הספר, לנגן בכלי נשיפה ולצעוד בתזמורת הצבאית, בכלים שצריך לדעת מעט צלילים. בום, בום, בום, בום, בום, בום. והם ייתנו למרשים הגדולים של פיליפ סוזה את הכוח האדיר של אמריקה תוביל את העולם. כל מרש גדול מתחיל תמיד במבוא. אפילו אצלנו.

ואפילו כאשר הקושי הקטן רוצה לבנות לו מרש של עצמו, הוא יבנה לו מבוא. ועל המבוא הזה הוא יבנה באופן מוזיקלי את הארץ המלוכדת, ארצם של ג'ון בלק וג'ון ווייט. ג'ון ווייט הוא איש מסודר, הוא סופר שמאל, ימין, שמאל, ימין, הוא לבן, הוא מאורגן, הוא יודע בדיוק לאן הוא הולך, הוא מרובע והוא כובש את הזמן. אבל ג'ון בלק לא כל כך מתאים לו הזמן הזה. הוא לא רוצה מודרן טיימס, הוא רוצה רג טיימס, זמן סמרטוט, זמן שאפשר לחווץ אותו, זמן שאפשר להיכנס לתוכו בכל מיני סינקופות קופצניות ברוח חוסר השקט והצהלה של התקופה. אז שיתקתק הלבן ויגיד מחר 3-4 לעבודה. עליו יבוא השחור ויגיד ברה ברה ברה ברה ברה ברה ברה ברה ברה ברה ברה ברה ברה ברה ברה ברה ברה ברה ברה ברה ברה ברה ברה ברה ברה ברה ברה ברה ברה ברה. ואף פעם הם לא ביחד הזוג הזה. בתולדות המוזיקה יקראו לזה הסינקופה ההיסטרית, אבל אנחנו נוכל להסתכל על זה כאילו המרדף הקטן, לבן פה, שחור פה. הדרום עולה אל הצפון, והדרום רוצה לרקוד על חירותו. ריקוד התקופה, צ'רלסטון. אתה לא דורך, אתה מקפץ. ג'ון ווייט אומר לך 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ואתה אומר לו לא רוצה 3 4, רוצה רק 3. רוצה רק תבניות של 3, דו רמי דו רמי דו רמי דו רמי דו רמי. אתה רוצה דו סול דו סול, ואני רוצה דו רמי דו רמי דו רמי דו רמי. זה הלך? קצת מצחיק? אבל בסוף מתיישר. ומה הכי כיף כשיש גם 3 וגם 4 וגם סינקופות, שבאיזשהו מקום יש לך הרגשה נפלאה של חופש. וזה מה שאמריקה יכולה להבטיח, ואולי לאירופה ולאיש הלבן, מזמן לא היה. אז יושב לו בטקסס בן של עבד משוחרר בשם סקוט ג'ופלין, וחולם להיות פסנתרן גדול. עובד בברים, במיזורי, בטקסס, מוכר כל מיני פיאנולות קטנות כדי איכשהו שהדבר המכני הזה ינגן בעצמו. את התזזית של חוסר השקט. ובסוף הכל מסתדר. ואז הוא בעצם חולם שאת הדברים האלה אפשר ממש לכתוב. כמו שירים ללא מילים של מנדלסון, יהיו קטעי רגטיים במאה ה-20. וראה זה פלא. הוא מפרסם רגטיים אחד. וברגטיים הזה הוא מוכר לך את החלום האמריקאי בהתגלמותו. על מה יכול לחלום סקוט ג'ופלין בטקסס, בדרום? הוא יכול לחלום על העץ ההוא בוורמונט שבצפון, שקוראים לו עץ המייפל, ומעלה שלו עושים סירופ מייפל עתיר קלוריות, שאוכל לו האדם הלבן לארוחת בוקר ביום ראשון, שכבה על שכבה על שכבה.
אני עוד לא יכול להרשות לעצמי, אז בשבילי זה יהיה מייפל ליף רג. איזשהו סמרטוט מסמורטט של הרג של עליה מייפל. אבל כל אמריקה נדבקה בחלום. וב-1899, על סף מאה חדשה, מצא את עצמו סקוט ג'ופלין בגיל 25, כמגשים החלום האמריקאי. עשיר, מצליחן, נחשק, כל אמריקה רוקדת את המייפל ליף, ואפילו מזמינים אותו לפריז, לתערוכה הבינלאומית של הישגים במוזיקה. הוא, בנו של העבד המשוחרר, השחור, יהיה הסמל של הארץ החדשה והמאוחדת.

חלום אמריקאי מספר 2 יהיה חלומו של האיש הלבן, של צ'רלס אייבס, מדנברי, קנטיקט, בצפון. אייבס הוא בנו של המנצח על התזמורת הצבאית של גנרל גרנט, שעשה את הניצחון הגדול של הצפון על הדרום. עוד ביותו בן 12, ישב אייבס בתזמורת של אבא ותופף. ובגיל 15 כבר ניגן עוגב בכנסייה המקומית. ביחד עם אבא הם בנו חלום. לא סתם יש תומאס אדיסון בפיזיקה ובהמצאות. אמריקה צריכה להיות זאת שתיתן לאירופה היבשת הישנה גם את הפתרון לבעיית המוזיקה המתוחכמת, המוזיקה הקלאסית, המוזיקה הקונצרטנטית. כי כידוע לכם, כבר מ-1900 המוזיקה הזאת היא במשבר נוראי, אי אפשר יותר לכתוב במז'ור וגם לא ממינור, הכל נראה מאוס, מנוצל מדי, כולם מחפשים דרכים חדשות, ואירופה שקועה בתוך המלודיות הפטלטלות שהן על סף האטונליות. אין סולם, אין כיוון, אין לאן ללכת. רז מנגן, הקו שלו בודד, אני מלווה אותו ואני כולי בעולם שלי, מציאויות מתנגשות ולא מתחברות.

ולתוך ההגמומיות הזאת מנסה אייבס להציע את מה שלאמריקה יש להציע. פולקלור רענן, שמח, מרצ'ינג ת'רו ג'ורג'יה, שיר עם שעולה במין אופטימיות היסטרית, מן הדרום אל הצפון.

וכשהוא חולם על האמריקה הזאת, בעצם הוא חולם על אמריקה שהיא פרא. פרא שעולה ומתפרס לכל הכיוונים. אמריקה הופכת להיות מין נווד עם מזוודה. ובתוך המזוודה הזאת, כל אוצר הפלקלור שזה אתה נולד. אז משהו מן הפרא הזה מנסה אייבס להכניס לתוך אולם הקונצרטים. אבל באספקט אחר לגמרי. בזמן שאליהו ינגן לכם את אותה מנגינה... רז יספר לכם שהדרך היא נורא ארוכה, ג'ורג'יה, ואנחנו נורא עייפים ומזיעים וקשה לנו, והדרום בלהבות. הפסנתר מצד אחד ילווה את זה, ומצד שני יהיה גם נגן התוף בתזמורת,

כולם בלחץ. לא רק שכולם בלחץ וכולם סופרים ואף אחד לא מצליח לעמוד בקצב, אלא גם... מה דעתכם על זה? מה דעתכם על זה? איכס, מתוק מדי. גריאטרי. מוזיאלי. דקדנטי. מלא שומן רווי. חולני. מי יכול לשמוע את זה כבר? אמנציפציה של הדיסוננס. כך יקרא לזה עוד 20 שנה שיינברג. שימו לב למינוח הפוליטי. אמנציפציה. שחרר אותו את הדיסוננס. תן לו לחיות. תן גם לה את צלילים האלה. להגיע לאזניך ולחשוף שיניים. נחמד מאוד מצידם שהם מנגנים את זה בפה מז'ור, אני רוצה לנגן את זה במי מז'ור. אני לא מוותרת להם, הם לא מוותרים לי, מאוד 120. המציאות הולכת בכמה חלונות מסתובבים. אז מין ביטונליות כזאת, פה מז'ור על מי מז'ור, זה יצלצל. האמנציפציה של הדיסוננס. 1904 הוא עשה את זה. וואו. כשמישהו עשה את זה באירופה ב-1913, שם מי מינור פה ומי מז'ור פה, בו זמנית זרקו עגבניות על הבמה. פולחן האביב. לא משונה הוא ששני אנשים משני עברי כדור הארץ חשבו על אותו דבר וקיבלו את אותם עגבניות פחות או יותר באותם שנים. רק אייבס חשב על זה קודם. שלושה פרקים יש ליצירה הזאת. פרק ראשון שהוא חיפוש סולם וחיפוש דרך. פרק שני שהוא מין בדיחה מרירה על איך אפשר לשים את כל המנגינות בזמן אחד ועדיין לחשוב... מה יעלה בגורלה של האמריקה הזאת? היא תצליח להמשיך לחיות עם כל כך הרבה מסורות מתנגשות שאיש לא נכנע לשום דבר?

הוא פרק שישי, שלישי, שהוא כמעט תפילה, איזה מין הישענות רומנטית על מה שהיה קודם, ואפילו נגמר בספיריטואל קושי, שנקרא Rock of Ages, בעברית, מעוז צור.

חלום אמריקאי מספר 2, לחולל את המהפכה בתוך אולם הקונצרטים. האם החלום הזה התגשם? הייבס כתב את הדיסוננטים שלו ואת האקורדים המשונים שלו ושם לב שבעצם לאף אחד לא כל כך אכפת מהעניין. במאה ה-20 לא כל כך מעוניינת בניסיונות חדשים בתחום התחכום של אולם הקונצרטים. היא אוהבת להזין עוד ועוד למה שהיא כבר מכירה. לא בא לה לחפש דרכים. בכל זאת הוא ניסה את מזלו, כתב יצירות ענק, היה הסימפוניקן הגדול ביותר בארצות הברית. 4 סימפוניות, רביעיות מיתרים, שירים, כתב וכתב וכתב, כתב וכאב, שאיש אינו רוצה לשמוע, ואיש אינו מכיר בחידושיו, בנועזותו, במקוריותו, בזה שהוא מעז ליצור שפה חדשה הרבה הרבה לפני זמנו באמריקה, וגם מקדים את חבריו. באירופה. מה היה לו לעשות? ב-1920 הוא החליט עד כאן, לא יכול לכתוב כשאף אחד לא רוצה לשמוע. עשה את ההחלטה, אוקיי, רוצים חלום אמריקאי? בבקשה, חלום אמריקאי. אדם שאוהב סיכון הלך ופתח לו מפעל וחברה קטנה לביטוח חיים. תוך שנתיים הוא נעשה מיליונר. הנה הוא הגשם את החלום האמריקאי. הוא הצליח, הוא הרוויח. עכשיו הוא יכול להיות פקיד של ביטוח ביום וסימפוניקן בלילה. רק שזה לא הולך ככה, אייבס גילה שאז באותה דרך הוא בעצם מכר את נשמתו לשטן. ואיננו יכול יותר לכתוב מוזיקה. זה כל מה שנשאר לו לעשות. להודות על כישלונו ולשבת בבית ולחכות. תוך 70 שנה העולם הכיר בו. אבל כאשר קראו לו לבוא לקבל את פרס פוליצר ב-1947, הוא לא הגיע לטקס. הוא רק שמע אותו ברדיו.

חלום אמריקאי מספר 3, והוא המבטיח ביותר, הוא תמיד החלום של המהגר. מי שבעצם לא נולד שם, הוא פליט מעולם אחר, והוא חייב להמציא את החלום, כי הוא חייב להמציא את אמריקה בעצמה.

0: Thank you very much.
1: בעצם, המוזיקה האמריקאית הגדולה ביותר נכתבה על ידי אנשים שבאו לאמריקה בגיל צעיר. אחד מהם משלנו. אירווינג ברלין, ישראל, בנו של חזן מפטרסבורג. לא יודע תווים בכלל, אבל הוא יכתוב את אלכסנדר רגטיים בן. ואיכשהו יכבוש את כל ניו יורק וברודוויי עם הנעימות האלה.

0: Alexander's Ragtime Band, מאת המלחין האמריקני ארווין ברלין, בביצועו של הזמר פול מור ואנסמבל ג'אז. קטע זה חתם את תוכניתה של אסטריד בלצן, רגטיים והחלום האמריקני, על חלומותיהם ויצירותיהם של מלחינים אמריקניים בראשית המאה ה-20. השתתפו הכנר אליהו שולמן, הצ'לן רז כהן, הזמר פול מור, נגן הגיטרה אהרוני בן ארי, נגן הסקסופון מורטון קם, והמעבד ונגן הטרומבון משה זורמן. ההקלטה מביצוע חי בקונצרט בסדרה קלאסיקה במימד אישי, באולם צ'רצ'יל, בטכניון בחיפה, במאי 1999, בהפקת הקתדרה למוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה. התוכנית הבאה מובאת בשידור חוזר. כל התוכניות להאזנה בכל זמן, גם באתר וביישומון של כאן.
2: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב לכל המאזינים לנו עכשיו 10. אתם מוזמנים לתוכניתנו היצירות הגדולות בעריכת יוליה צודיקס, באולפן ענת הראל. בתוכניתנו הבוקר יצירות מישל שוסטקוביץ', שוברט וצ'ייקובסקי. נפתח בסימפוניה מספר 5 ברמינור אופוס 47 מאת שוסטקוביץ'. בחודשים הראשונים של שנת 1936 נפתח בתקשורת הסובייטית מסע רדיפה חסר תקדים נגד דמיטרי שוסטקוביץ' בן ה-30, שהיה כבר אז מלחין בעל שם בינלאומי. שוסטקוביץ' הוא אשם בפורמליזם ובנתק מהעם. הסימפוניה הרביעית שהלחין באותו הזמן נשארה אלומה במשך שנים רבות, ובחורתה נדחתה בחצי יובל שנים. אבל שוסטקוביץ' המשיך לעבוד. לצד מוזיקה שחיבר לסרטים שהייתה מקור הכנסתו היחיד בימים האלה, בשנת 1937, הוא חיבר בתוך שבועות אחדים את הסימפוניה החמישית. כשנשאל על מה מספרת המוזיקה בסימפוניה החמישית, ענה, רציתי להראות איך דרך שורת אימותים טרגיים ומאבק פנימי גדול מתבסס האופטימיזם כהשקפת עולם. ב-21 בנובמבר 1937 נגנה התזמורת הפילרמונית של לנינגרד את הסימפוניה החמישית בביצוע בכורה. על התזמורת ניצח יבגני מרווינסקי. האווירה בהופעת הבכורה הייתה מתוחה. כולם ציפו לתגובתו של שוסטקוביץ' על ההאשמות הכבדות. הסימפוניה התקבלה בהצלחה רבה. השלטון מצא בה את כל מה שחיפש ולא מצא ביצירות הקודמות. החברה קיבלה אותה כביטוי לסבל. הסימפוניה היא בהחלט התמונה המוזיקלית של התקופה שבה נוצרה. נשמע את היצירה בנגינת תזמורת פילדלפיה ובניצוחו של ריקרדו מוטי.

שמענו את סימפוניה מספר 5 ברמינור אופוס 47 מפרטו של שוסטקוביץ' בנגינת תזמורת פילדלפיה, ריקרדו מוטי ניצח. נמשיך בסונטה לפסנתר בסול מז'ור 894 ברשימת דויץ' מאת שוברט בנגינת גריגורי סוקולוב בפסנתר.

סוויטה מספר 4, מוצרטיאנה, אופוס 61 מאת צ'ייקובסקי, נגנה תזמורת פילרמוניה החדשה בניצוחו של אנטל דורטי. את התוכנית היצירות הגדולות הבוקר ערכה יוליה צודיקס והגישה ענת הראל. אחרי חדשות השעה 12, אתם מוזמנים לתוכניתנו קלאסיקל בעריכת קריסטינה גוליאט, כאן בכאן כל המוזיקה.

0: כאן כל המוזיקה. התוכנית הבאה מובאת בשידור חוזר. כל התוכניות להאזנה בכל זמן, גם באתר וביישומון של כאן.
1: היו היה קונצרט. עורכת ומגישה תמרה בלטר.
2: חיוך היה נסוך על פני הדמות בארון המתים הפתוח. פעמים רבות רעיתיו צוחק. לעתים היה צחוקו רועם, לעתים עצור או אגב גיחוך חשאי. אך לא יכולתי להיזכר בחיוך כזה רגוע ושלב, שקט, מאושר, כאילו שב לימי ילדותו, כאילו נמלט.
3: דברי ההקדמה בספרו של המוזיקולוג סולומון וולקוב, עדות, ובו זיכרונותיו של דימיטרי שוסטקוביץ'. אחד מגדולי המלחינים הרוסים במאה ה-20, שוסטקוביץ', מת בתשעה באוגוסט 1975. עם פטירתו, פרסמה הממשלה הסובייטית הספד, והוא פורסם בכל העיתונים הסובייטיים. ההספד הילל את נאמנותו לכאורה לסוציאליזם.
2: בשנתו ה-69 הלך מאיתנו המלחין הדגול של תקופתנו, דימיטרי שוסטקוביץ', חבר הסובייט העליון של ברית המועצות, גיבור העבודה הסוציאליסטית, אומן העם, חתן פרס לנין ופרסים של מדינות אחרות. בן נאמן של המפלגה הקומוניסטית ודמות בולטת בחיי הציבור. כך הקדיש דימיטרי שוסטקוביץ', כאומן, כאזרח, את כל חייו להתפתחות המוזיקה הסובייטית, וחוזקו את האידיאלים של ההומניזם והאינטרנציונליזם.
3: מהחתומים על ההספד, דאגה משרדית במיטבה, חתום היה לאוניד ברז'ניאב, מנהיג ברית המועצות לשעבר, ועוד שלל מכובדים, בהם ראש המשטרה החשאית ומנהל התעמולה במוסקבה. כיום ידוע כי המלחין היה רחוק מאמונה ומתמיכה עיוורת בגרסת הקומוניזם של לנין וסטלין. רבים מאלה שנדחקו סביב ארונו בהלוויה שהייתה ב-14 באוגוסט, עשו במשך שנים קריירה על ידי הוקעת חטאיו. וולקוב הוסיף כי המלחין אהב לספר את סיפורו של אחד המופתים הספרותיים שלו, ניקולאי גוגול, כיצד לכאורה נמלט מקברו. מי שנפתח הקבר היה ארונו של גוגול ריק. השלט של גוגול נמצא לבסוף והוחסר למקומו. הרעיון עצמו להסתתר לאחר המוות היה מפתה מאוד. אחד מידידיו של שוסטקוביץ' קינה את המעמד סביב ארונו של המלחין, העורבים התאספו. שוסטקוביץ' חזה מראש את המחזה הגרוטסקי, וחיבר, סמוך למותו, מוזיקה לשיר המתאר הלוויה מכובדת שכזו, של אלכסנדר פושקין. שיר למילים של מרינה צוותאייבה. נשמע.

0: זה היה השיר החמישי, התופים היכו בפני גדוד מתמרד, מתוך שש הלחנות אופוס 143 של שוסטקוביץ' למילים של מרינה צוותאיבה. שרה אורטרון ונקל, על תזמורת קונצרט חבאו המלכותית, ניצח ברנרד הייטינג. אך בתוכנית היום לא נעסוק במותו של המלחין, אלא נשחזר את אחד הקונצרטים החשובים בחייו. קונצרט שבו נוגנו בבחורה שתיים מיצירותיו הקאמריות. שלישיית הפסנתר השנייה במימינור ורביעיית כלי הקשת השנייה, אופוס 68. קונצרט שנערך ב-14 בנובמבר 1944 בלנינגרד. שלישיית הפסנתר השנייה הפכה בעשורים האחרונים לאחת המבוצעות ביותר ביצירותיו. חיבורה החל שנים אחדות לאחר מאמר הרסני על המוזיקה של שוסטקוביץ' שפורסם בביטאון המפלגה פראבדה. במאמר תוהו ובוהו במקום מוזיקה, הכתיב סטלין את רשמיו מהאזנה לאופרה ליידי מקבט. שבוע אחר כך הופיע מאמר שני בפראבדה, שבו הותקפה המוזיקה שלו לבלט, מוזיקה שהושמעה בתיאטרון בולשוי. בתקופה שבה היו התיאורים של סטלין בסיאם, חרד שוסטקוביץ' מפני מאסר והחזיק מזוודה מוכנה ליום קודר. אך שלא כמו אמנים אחרים בסביבתו, שחוסלו בתור אויבי העם, בשוסטקוביץ' בחר סטלין שלא לפגוע. בין השניים התפתחו יחסים אמביוולנטיים, או כפי שסולומון וולקוב תיאר אותם, דו שיח אמביוולנטי בין צר לבין יורודיבי, בין צר לבין פייטן, המשחק את תפקידו היורודיבי כדי להישאר בחיים, מופיע במלוא להטו הטרגי. משכך, יחסו של סטלין כלל השפלות פומביות לצד תארים ופרסי סטלין לכמה מיצירותיו. בעוד שהמוזיקה שכתב לסרטים זכתה להעדתו של סטלין, יכול היה להרשות לעצמו לוותר רגשות אישיים יותר, ואולי אף ביקורת, ביצירות כמו הסימפוניה החמישית ושלישיית הפסנתר, שנוגנה בקונצרט בנובמבר 1944. את שלישיית הפסנתר השנייה כתב שוסטקוביץ' בהשראת שתי טרגדיות. ידידו הקרוב, המוזיקולוג איוון סולרטינסקי, מת מהתקף לב פתאומי, והוא בן 42 בלבד. הטרגדיה השנייה אינה במישור האישי כי אם במישור האנושי. שוסטקוביץ' כתב כאן מעין אלגיה להרוגי מלחמת העולם השנייה, בשימת לב מיוחדת לסבלם של היהודים. את היצירה השלים באוגוסט 1944. רוסטיסלב דובינסקי, הכנר הראשון ומייסדה של רביעת בורודין, שיבח את האומץ הרב שהפגין שוסטקוביץ' בשלישיית הפסנתר השנייה במימינור, בתקופה שבה היה ברור שאגודת המלחינים הסובייטים אינה מצפה שמלחין הנאמן לדוקטרינה שלה יבטא את המציאות הקשה מנסו בצלילים. ובמילותיו,
1: אם בסיום נגינתה, כל הקהל שותק באופן מדכא ואינו ממהר למחוא כפיים. האין בכך לרמוז שסיפורו המר של המלחין נשמע והובן? אם רוצים לתאר את המוזיקה של השלישייה במילים, פתיחתה נשמעת כמו תחושה מבשרת רעות. היא מציפה את המאזין ללא רחמים, ובסופו של דבר, בפרק השני, בסקרצו, פורץ ריקוד מוות צטני והרסני בפרק השלישי, הפסקליה. נשמעים אקורדים מקפיאי דם של פסנתר. האין זה צליל של פטיש של מסילת רכבת שמבשר לאסירי מחנה הריכוז שעוד יום בחייו של איוון דניסוביץ' החל. בעוד צליל אכזרי זה מהדהד ברחבי האולם, הכינור והצ'לו בוכים ומתפללים למען האנשים שנספו. בפינאלה גובר המתח. כאשר נראה שכל אמצעי הביטוי מוצו, הכינור והצ'לו משתתקים באופן בלתי צפוי, כאילו ביסורים קשים, יללה בורחת.
0: דברי רוסטיסלב דובינסקי על שלישיית הפסנתר השנייה של שוסטקוביץ'. בקונצרט, המלחין הוא שניגן את תפקיד הפסנתר, ואימו הכנר דימיטרי ציגנוב והצ'לן סרגי שירינסקי, חברי רביעת בטהובן. השלושה הקליטו את היצירה לראשונה ב-1946. ואנחנו נשמע אותה כעת בנגינת שלישיית סיטקובצקי. הכנר אלכסנדר סיטקובצקי, הצ'לן יזנג אנדרס והפסנתרנית וו צ'נג.

זו הייתה שלישיית הפסנתר השנייה במי מינור, אופוס 67, מאת דימיטרי שוסטקוביץ'. נגנה שלישיית סיטקובצקי. שוסטקוביץ' הקדיש את היצירה לחברו הקרוב ביותר, כך כינה אותו במכתב לאלמנתו של סולרטינסקי. באותו מכתב כתב לה שהוא חייב לסולרטינסקי את כל חינוכו המוזיקלי. אותו חבר מוזיקולוג הוא שהכיר לשוסטקוביץ' את המוזיקה של גוסטב מלר. וייתכן אף שהמהלך הכללי של שלישיית הפסנתר שזה אתה שמענו, מזכיר את מבנה הסימפוניה הראשונה של מלר. למשל, הסקרצו מלה האירוניה עם ולס דקדנטי שאחריו פרק איטי, הכתוב בטכניקה ארכאית, ומתבסס על מלודיה מוכרת. אולי גם הפנייה של שוסטקוביץ' למוזיקה יהודית ולקלייזמר, בעיקר בפרקים האחרונים של השלישייה, קושרת אותו למלר היהודי. רוסיסלב דובינסקי כתב על ביצוע הבכורה של השלישייה, כי אנשים בקהל בחו ממש בסיום הנגינה, וכי לאור תשואות הקהל, השלושה ניגנו שוב את הפרק האחרון בתור הדרן. שוסטקוביץ', אגב, ציטט אחר כך את אותה המלודיה היהודית של הפינאלה ברביעה הידועה ביותר שלו, השמינית. ב-1946 זכה המלחין בפרס סטלין הארצי, ולמרות הצלחתה הרבה, שוסטקוביץ' לא שב לסוגת שלישיית הפסנתר, אך הוא המשיך לחבר רביעיות כלי קשת. למעשה, היצירה הראשונה באותו קונצרט הייתה רביעיית כלי הקשת השנייה. כמו בטהובן, הוא פנה לכתיבת רביעיות כלי קשת בגיל מתקדם, והמשיך לכתוב לו פחות מ-15 רביעיות עד סוף חייו. את הרביעייה השנייה הלחין מיד לאחר שלישיית הפסנתר השנייה, בספטמבר 1944. הוא השלים את הרביעייה בפחות משלושה שבועות, וכמו בשלישייה, גם כאן יש שימוש במוזיקת עם יהודית. אפשר אולי להסביר את בחירתו להתמקד בכתיבת רביעיות משנת 1944, בהתרשמותו הרבה מקונצרט של רביעיית בטהובן שהיה במוסקבה בינואר של אותה שנה. ורביעיית בטהובן היא שביצעה בבחורה את כל רביעיותיו הבאות, חוץ מזו האחרונה. הכנר הראשון של רביעיית בטהובן, דימיטרי ציגנוב, סבר שהמלחין כתב את תפקיד הכינור הראשון במיוחד בעבורו, כשהוא מביא בחשבון את סגנון נגינתו. ההזנה לפרקים שחותמים את שלישיית הפסנתר השנייה ולפרק שפותח את הרביעייה השנייה, ממחישה את האמפתיה של שוסטקוביץ', שאגב לא היה יהודי, לסבלו של העם היהודי. השימוש בנושא יהודי, בייחוד בתפקיד הכינור הראשון, מזכיר את דבריו של המלחין על מוזיקת העם היהודית. אינני עייף מלשמוח בה, רבת פנים היא, ועשויה להיראות מאושרת, גם כשהיא טרגית. חלק ניכר מהפרק השני ברביעייה כתוב כרציטטיב בלא מילים. גם בכך אפשר לראות את השפעתו של בטהובן, אך הוא הסתפק ברציטטיבים קצרים, ואילו אצל שוסטקוביץ' הרציטטיב חולש על רובו של הפרק. הפרק השלישי ברביעייה הוא ולס מהיר, הכתוב בסולם הרחוק ביותר מסולם הרביעייה. הוא נהפך במהרה למעין מחול מוות שדועך לקראת סופו. בפרק הפינאלה אפשר לראות את מרכז הכובד של הרביעייה. הוא כתוב בצורת נושא ווריאציות, והנושא מוצג תחילה בוויולה. לאחר האצה הדרגתית מופיעים ציטוטים מהפרק הראשון. נשמע את הרביעייה מספר 2 בלה מז'ור אופוס 68 מאת שוסטקוביץ' בנגינת הרביעייה הירושלמית. הכנרים אלכסנדר פבלובסקי וסרגי ברסלר, הוויולן אורי קם והצ'לן קיריל זלוטניקוב. ההקלטה יצאה באביב 2025.

זו הייתה הרביעייה מספר 2 בלה מז'ור, אופוס 68, מאת דימיטרי שוסטקוביץ'. ניגנו חברי הרביעייה הירושלמית בהקלטה מאביב 2025. עד כאן שחזור הקונצרט שבו נוגנו בביצוע בכורה שלישיית הפסנתר השנייה והרביעייה השנייה של שוסטקוביץ'. כמו שלישיית הפסנתר שזכתה בפרס טלין כשנתיים לאחר ביצוע הבכורה, כך גם חמישיית הפסנתר קנתה את ליבם של כלבי השמירה הסובייטים. היא אף זכתה בפרס טלין היוקרתי יותר, ונחשבה בעיני רבים ליצירה הקאמרית הרוסית הטובה ביותר מאז מהפכת 1917. היצירה נכנסה במהרה לקאנון ועמדה לצד חמישיות הפסנתר של שומן, ברמס ודבוז'ק. היא נכתבה תחילה במתכונת רביעיית כלי קשת שנייה, שנה אחרי שהשלים את הרביעייה הראשונה ב-1938. שוסטקוביץ' התלהב כל כך מביצוע הרביעייה הראשונה שלו בידי רביעיית בטהובן, עד כי גבר עומר להוסיף פסנתר ליצירה הלא גמורה, כדי שיוכל להופיע עם רביעיית בטהובן בביצועה. והוא אכן ניגן עימה את חמישיית הפסנתר בבכורה בספטמבר 1940. ברביעייה השנייה בלטה, כפי ששמענו, השפעתו של בטהובן, ואילו בחמישייה מסתמנת רוחו של באך. פרקיה הפותחים הם פרלוד ופוגה בסגנון באך, והפרק הרביעי, אינטרמצו נוגה, כתוב כמעין אריה נאו-ברוקית על קו בס צועד. רק בפרק השלישי, סקרצו מחוספס, ובפרק החמישי לא ניכרות השפעות ברוקיות. בביצועים המוקדמים של חמישייה, הפרקים האלה שימשו קטעי הדרן. נשמע את חמישיית הפסנתר בסול מינור, אופוס 57 מאת שוסטקוביץ', בנגינת הפסנתרן יפים ברונפמן ורביעיית ג'וליארד.

זו הייתה חמישיית הפסנתר בסול מינור, אופוס 57, מאת דימיטרי שוסטקוביץ'. ניגנו הפסנתרן יפים ברונפמן ורביעת ג'וליארד. בתשעה באוגוסט 1975 מת שוסטקוביץ' בבית החולים של הקרמלין מדום לב, כפי שהודיעו רופאיו. בהלווייתו הפומבית באולם הגדול בקונסרבטוריון של מוסקבה, נוגן פרק הפינאלה של שלישיית הפסנתר במי מינור. עד כאן היו היה קונצרט. תודה לדורי בן זאב על קריאת המבואות, לרות אלמגור רמון על העריכה הלשונית, ולשאול רזניק על תיקוני הגייה ושלל תרגומים מרוסית. ממני, תמרה בלטר, ערב טוב.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה. היום מלאו 32 שנים למותו של מרדכי סתר, ותוכניתנו מוזיקה לעת ערב תסתיים ביצירה מבוססת על בלט שכתב עבור מרתה גראם. לפניה נשמע בלטים ומוזיקה למחול מאת קלוד דביסי, דורותי האוול, מל בוניס, איגור סטרווינסקי ופרנס שרקר, פנטזיה ווריאציות מאת נדיה בולנג'ה, ומוזיקה קאמרית מאת יויכין סטוצ'בסקי, פרנסואה קופרן ולודוויג ואן בטהובן. רבות מהיצירות שנשמע קשורות בדרכים שונות עם התפתחותו המוזיקלית של סתר ותולדות חייו. כאן אורי גולומב, מאחל לכם האזנה טובה. נפתח בבלט משחקים מאת קלוד דביסי, מלחין שסתר העריך במיוחד. דביסי הלחין בלט זה עבור הבלה רוס בפריז, בהזמנתו של סרגי דיאגילב ועל פי תסריט וקוריאוגרפיה של וסלב ניז'ינסקי. הסיפור מתאר מפגש בין שלושה אנשים צעירים, שתי נשים וגבר, אשר מתחיל בחיפוש אחר כדור טניס אבוד ונמשך בסדרה של פלירטוטים, מריבות והשלמות. נשמע את הבלט בנגינתה של התזמורת הסימפונית של לונדון. מנצח מייקל טילסון תומאס.

התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוחו של מייקל טילסון תומאס נגנה את הבלט משחקים מאת קלוד דביסי. נאזין כעת לסוויטה חסידית מאת יויכין סטוצ'בסקי משנת 1946. ביצירה ארבעה פרקים. זמר חסידי מבסרביה על פי נעימה שלמד סטוצ'בסקי מפי החזן והמנצח משה ביק, שלו גם הקדיש את היצירה. זמר חסידי מלטביה, אגוזים ויין, ולסיום ריקוד בהשפעת מוזיקת הקלייזמר. נשמע את היצירה בנגינתם של אהרון זליקוב בצ'לו ולוזמן ריקז בפסנתר.

הצ'לן אהרון זליקו והפסנתרן לוז מנריקז ניגנו סוויטה חסידית מאת יהויכין סטוצ'בסקי. מרדכי סתר, או כפי שנקרא בצעירותו מרק סטרומינסקי, השתלם אצל סטוצ'בסקי אחרי שחזר ב-1937 לארץ ישראל מפריז, שם למד בין השאר אצל נדיה בולנג'ה. עד לאחרונה הוזכר שמה של בולנג'ה בעיקר בזכות פועלה הפדגוגי. היא לימדה כמה מחשובי המלחינים, הנגנים והחוקרים במאה ה-20. אבל בשנים האחרונות זוכות גם היצירות של חינה בעצמה להכרה. את הפנטזיה ווריאציות, שנשמע עוד מעט, היא חיברה בשנת 1912. המזיקולוג הרטמוט לוק שומע ביצירה שילוב מרתק ויוצא דופן בין המבנים והמיצולים של מלחינים כגון סזר פרנק וסרגי רחמנינוב, לבין השפה ההרמונית האימפרסיוניסטית של מלחינים כמו קלוד דביסי. נשמע את היצירה בנגינתם של הפסנתרן פלוריאן אוליג ותזמורת הרדיו הגרמנית מסאר ברקן וקייזרס לאוטרן. מנצח פבלו גונזלס.

הפסנתרן פלוריאן אוליג ותזמורת הרדיו הגרמנית מסארברוקן וקייזרסלאוטרן, בניצוחו של פבלו גונזלס, ניגנו את יצירתה של נדיה בולנג'ה, פנטזיה ווריאציות. נאזין כעת לבלט קונג שי, מאת המלחינה הבריטית דורתי האוול, משנת 1921. הבלט מבוסס על מעשייה סינית בדבר כוחה הפטלי של אהבה. קונג שי, ביתו של מנדרין סיני, מואבת באחד מעובדיו של אביה, אבל הוא מנסה להרס אותה לאדם אחר. הוא מביא למותו של אהוב ליבה, הבת שבורת הלב מתאבדת בשריפה, והאלים הופכים את שני האהובים לזוג יונים כדי שיוכלו להיות ביחד. נשמע את הקלטת הבכורה של היצירה. רבקה מילר מנצחת על תזמורת הקונצרטים של ה-BBC.

תזמורת הקונצרטים של ה-BBC בניצוחה של רבקה מילר ניגנה את הבלט קונג שי מאת דורותי האוול. פרנסואה קופרן הלחין את ארבעת הקונצרטים המלכותיים שלו בשנים 1714 עד 1716, שנות חייו האחרונות של המלך לואי ה-14, והם נוגנו בראשונה בפני המלך עצמו. נראה כי בביצועים ראשונים אלו ניגן המלחין בצ'מבלו, ואליו הצטרפו נגנים בכינור, אבוב, בסון וכינור בס. אבל במבוא לגרסת הדפוס של הקונצרטים לא פרט קופרן את התזמור, ואף ציין שאפשר לנגן יצירות אלו במגוון הרכבים, מצ'מבלו סולו ועד להרכב קאמרי מורחב ומגוון. חברי הרכב לטמברה, בהקלטה משנת 2017, החליטו להרחיב את הרכב הנגנים המקורי, ולהוסיף לו כינור שני, חלילית, חליל וכלי פריטה. הם גיוונו את הרכב לא רק בין הפרקים השונים, אלא לעתים במהלך אותו פרק. נשמע בנגינתם את הקונצרט הראשון, ובו פרלוד וחמישה מחולות, אלמנד, סרבנד, גבות, ג'יג ומינואט.

חברי הרכב לטמבר ניגנו את הראשון מבין ארבעת הקונצרטים המלכותיים של פרנסואה קופרן. מוזיקת הברוק שימשה מקור השראה לשלושה מחולות שכתבה מלבון ניס בשנת 1904, בורא, פוון וסרבנד. שלושתם נכתבו במקור לפסנתר. ב-1909 ערכה להם בוניס נוסחים תזמורתיים. נשמע הקלטה חדשה שלהם בנגינת התזמורת הסימפונית הסקוטית של ה-BBC. מנצח רומון גמבה.

סטרווינסקי במבטא איטלקי. אגוסטי עשה שימוש חושני בפסנתר, והעניק לפסנתרן חירות פרשנית רבה יותר מכפי שעשה סטרווינסקי עצמו, למשל בעיבודו למחולות מתוך פטרושקה. נשמע את המחולות מתוך ציפור האש בעיבודו של אגוסטי ובנגינתה של ביאטריצ'ה ראנה.

הפסנתרנית ביאטריצ'ה ראנה ניגנה את עיבודו של גוידו אגוסטי לשלושת הקטעים החותמים את הבלט ציפור האש מאת סטרווינסקי. בשנת 1908 הלחין פרנץ שרקר את הבלט יום ההולדת של האינפנטה על פי סיפורו של אוסקר ויילד. גיבור הסיפור הוא גמד שנרכש כמעין ליצן חצר לחצרו של מלך ספרד. הוא רוקד בפני האינפנטה, בת המלך החוגגת את יום הולדתה ה-12, והיא משליחה פרח לבן לעברו. הגמד משוכנע שזהו סימן לאהבה, אבל כעבור זמן מה הוא רואה לראשונה את דמותו הגרוטסקית במראה, מבין שהנסיכה רק להגע לו ומתמוטט. כשאנשי החצר מסבירים לנסיכה שהגמד מת משברון לב, הנסיכה דורשת שמעתה כל מי שיובל לשחק בפניה יהיה חסר לב. המנצח סטיבן סלון רואה בבלט פנטומימה של שרקר על פי סיפור זה את אחת מהפסגות המוזיקליות של סגנון הארנובו. נשמע את הסוויט השערך שרקר מתוך הבלט בנגינת התזמורת הסימפונית של בוחום ובניצוחו של סלון.

התזמורת הסימפונית של בוכום בניצוחו של סטיבן סלון נגנה סוויטה מתוך הבלט פנטומימה יום ההולדת של האינפנטה מאת פרנס שרקר. רביעיית אריאל שנוסדה במרכז למוזיקה ירושלים לפני כ-18 שנה השלימה באחרונה את הקלטת מכלול הרביעיות של בטהובן בלייבל אורקיד קלאסיקס. מתוך האלבום האחרון בסדרה נשמע את אחת מיצירותיו האחרונות של בטהובן, רביעיית כלי הקשת בפה מז'ור, אופוס 135. זוהי יצירה קצרה וקונבנציונלית יותר מרוב יצירותיו המאוחרות, אבל היא עדיין מקפלת בתוכה אתגרים לא שגרתיים, ובהם הדיאלוג בין מוטיב השאלה האם זה חייב להיות, ומוטיב התשובה זה חייב להיות, בפרק הרביעי והאחרון. בטהובן עצמו רשם שאלות אלו בגוף הפרטיטורה, והן זכו לפרשנויות שונות שנעו בין דיאלוג פילוסופי כבד משקל, לשיקוף מבודח של ויכוח בין בטהובן לבין המוציא לאור שלו שהיה חייב לו כסף. נשמע את היצירה כאמור בנגינתם של חברי רביעיית אריאל, הכנרים אלכסנדרה קזובסקי וגרשון גרצ'יקוב, הוויולן יאן גרנינג והצ'לנית עמית אבן טוב.

חברי רביעיית אריאל ניגנו את רביעיית כלי הקשת בפה מז'ור אופוס 135 מאת בטהובן. בטהובן המאוחר היה מקור השראה והערצה למרדכי סתר, שהיום מלאו 32 שנים למותו. נשמע כעת את יצירתו התזמורתית פנטזיה קונצ'רטנטה, המבוססת על המוזיקה שחיבר עבור הבלט בין חלום למציאות של מרתה גראם משנת 1965. היצירה בוחנת יחסי גברים ונשים, אך בלא התייחסות לזוג ספציפי או לעלילה מוגדרת. עם זאת, היא מתאפיינת באותו שילוב בין ריגוש צבעוני וחושני לבין מורכבות במרקם ובמבנה, שאפיינה את הבלטים הנרטיב

התזמורת הסימפונית של סידני, בניצוחו של גארי ברטיני, נגנה פנטזיה קונצ'רטנטה מאת מרדכי סתר, שהיום מלאו 32 שנים למותו. ובזאת מסתיימות 3 שעות של מוזיקה לעת ערב. כאן אורי גולום, מאחל לכם שבוע טוב, והמשך האזנה טובה לתוכניות כאן כל המוזיקה. עד לתוכניתנו הבאה נשמע ככל שנספיק שקון מתוך הקונצרט המלכותי השלישי של פרנסואה קופרן, בניינתם של חברי הרכב לטמבר.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה, השעה 9. ערב טוב מאזינות ומאזינים, שבוע טוב. אתם מוזמנים להאזין לקונצרט למוצאי שבת. עורכת יוליה צודיקס, אמוץ פרידמן באולפן, הערב נשמע מיצירות דפיה, סקרלטי, גלינקה, ויוולדי, בריטן, בטהובן, שוסטקוביץ', שופן, רימסקי קורסקוב ובח. האזנה מהנה לכולנו, וערב שקט. נפתח בסוויטה מתוך הבלט הכובע משולש הקצוות שחיבר דפיה. שרה זמרת המצו סופרן תרזה ברגנצה, מנגנת תזמורת שוויץ הצרפתית בניצוח ארנסט אנסרמה.

פתחנו את הקונצרט למוצאי שבת בסוויטה מתוך הבלט הכובע משולש הקצוות מאת דפאיה. שמענו את זמרת המצו סופרן תרזה ברגנצה ותזמורת שוויץ הצרפתית. ארנסט אנסרמן ניצח. נשמע עתה את הסונטה בפאדי אז מינור מאת דומניקו סקרלטי, מספר 25 ברשימת יצירותיו. ינגן הפסנתרן מיכאיל פלטניוב.

את הסונטה באפה דיאז מינור מאת דומניקו סקרלטי ניגן הפסנתרן מיכאיל פלטניוב. נשמעת את מקהלת הפתיחה מתוך האופרה איוון סוסנין מאת גלינקה. מבצעים המקהלה והתזמורת של תיאטרון בולשוי, אלכסנדר לזרב מנצח.

שמעתם את מקהלת הפתיחה מתוך האופרה איוון סוסנין מאת גלינקה, בביצוע המקהלה והתזמורת של תיאטרון הבולשוי, בניצוחו של אלכסנדר לזרב. נשמע את הקונצ'רטו לשתי חצוצרות בדו מז'ור מאת ויוולדי, 537 ברשימת יצירותיו. מייקל הריסון ומרק בנט ינגנו בחצוצרות עם תזמורת הקונצרט האנגלי בניצוח טרבור פינוק.

שמעתם את הקונצ'רטו לשתי חצוצות בדו מז'ור מאת ויוולדי. מייקל הריסון ומרק בנט ניגנו בחצוצות, ועימם חברי הקונצרט האנגלי. טרבור פינוק ניצח. נאזין אתה לסימפוניה פשוטה מאת בריטן, אופוס 4. בנג'מין בריטן כתב אותה בשנת 1934 כשהיה בן 20 בלבד. אך החומר שהיא בנויה ממנו צעיר אף יותר. הוא ביסס את היצירה כולה על נושאים ומנגינות שחיבר בילדותו, בגיל 9-12, ואיבד אותם מחדש לתזמורת מיתרים. זוהי יצירה בארבעה פרקים, ולכל אחד כותרת משעשעת משלו. היצירה המוקדמת הזאת כבר חושפת את כישרונו יוצא הדופן של בריטן, מנגן אנסמבל אימוזיצ'י.

אנסמבל אימוזיצ'י ניגן סימפוניה פשוטה מעט בריטן. וכעת סונטה לפסנתר מספר 9 במי מז'ור מעט בטהובן, אופוס 14 מספר 1. נשמע את דניאל ברנבוים.

שמענו את הסונטה לפסנתר מספר 9 במי מז'ור מאת בטהובן. דניאל ברנבוים ניגן. לפנינו רביעיית כלי קשת מספר 8 בדו מינור, אופוס 110 מאת דמיטרי שוסטקוביץ'. זו אחת היצירות המפורסמות של המלחין. בעת כתיבתה אמר המלחין לחברו, סביר להניח שאף אחד לא יקדיש יצירה לזכרי. לכן הלחנתי כזאת בעצמי. הרביעה נפתחת במשלבת D-S-C-H, אותיות שמו של שוסטקוביץ', שעוברת בכל חמשת הפרקים של היצירה. כמו כן, משולבים בה גם נושאים מהסימפוניות, מהאופרה לידי מקבט ממחוז מצנסק, שלישיית הפסנתר והקונצ'רטו לצ'לו. הבחורה הייתה בשנת 1960 בלנינגרד, והייתה הצלחה רבה. את רביעיית כלי הקשת מספר 8 מאת שוסטקוביץ' מנגנת רביעיית הגן.

רביית הגן נגנה את רביית כלי קשת מספר 8 מאת שוסטקוביץ'. נשמע עכשיו את הקונצ'רטו לפסנתר מספר 1 מאת שופן, אופוס 11 במימינור. מנגנת הפסנתרנית מריה ז'ואאו פירש עם התזמורת הקאמרית של אירופה. מנצח, עמנואל קריבין.

שמענו את הקונצ'רטו לפסנתר מספר אחת מאת שופן, אופוס 11. ניגנו מריה ז'ואאו פירש בפסנתר עם התזמורת הקאמרית של אירופה. עמנואל קריבין ניצח. ועכשיו תמונה מוזיקלית סדקו, אופוס 5 מאת רימסקי קורסקוב. נשמע את התזמורת של צ'וויץ הצרפתית בניצוח ארנסט אנסרמה.

שמענו את התמונה המוזיקלית סדקו מאת רימסקי קורסקוב, בנגינתה של התזמורת של שווייץ הצרפתית, ארנסט אנצרמן ניצח. לסיום הקונצרט למוצאי שבת, נשמע קונצ'רטו ברנדנבורגי מספר 4 בסול מז'ור מאת באך, 1049 ברשימת יצירותיו של המלחין. תנגן תזמורת לקונצרט דה נסיון בניצוח ג'ורדי סבל.

תזמורת קונצרט דה נסיון ניגנה את הקונצ'רטו הברנדנבורגי מספר 4 מאת באך. ג'ורדי סבל ניצח. קונצרט למוצאי שבת. יוליה צודיק סרחה, הטכנאי יוראי פיקר, אמוץ פרידמן באולפן. תודה לכם מאזינות ומאזינים. שבוע טוב.

לילה טוב, אתם על כאן כל המוזיקה. התוכנית היא בלו נוט, לייט בלו נוט לשישי בלילה, שעה של ג'אז באווירה לילית. אני אמיר ארניה, איתכם בשעה הקרובה. מיילס דייוויס ברקע עם אול בלוז, ואנחנו תכף מתחילים.

אנחנו יוצאים לדרך ופותחים בשנת 1999, האלבום הרביעי במספר של הזמר הבריטי ג'ורג' מייקל, שכולו היה גרסאות לגרסאות כיסוי וסטנדרטים של ג'אז, והאלבום הזה הוקלט בליווי תזמורת מאוד גדולה, ומחר כ3,600,000 עותקים ברחבי העולם. אז מתוך האלבום הזה אנחנו נשמע את Brother, Can You Spare a Dime? שעה של ג'אז שיהיה לנו בכיף.

המתופף בריין בלייד והפלושיפ בנד עם Within Everything. ואנחנו ממשיכים לפסנתרן ג'רלד קלייטון עם משהו בגוון קצת אחר, קון אלמה.

כמה יופי. אלו היו ה-Take 6 מתוך אלבום The Standard משנת 2008 עם Shall We Gather at the River. ואנחנו לסקסופוניסט ג'ושוע רדמן, איתו כמה מהטובים ביותר, ברד מלדאו בפסנתר, לארי גריינדיר בבאס ובריאן בלייד בתופים בפעם השנייה להלילה. Doll is mine.

שיר הצונאמי, גווי ונג באירו, הכלי נגינה, ואת הקטע חיבר הסקסופוניסט קני גארט, ולעוד משהו עם טעם של פולקלור, קריס פוטר בסקסופון, דייב הולנד בבאס וזכיר חוסיין בטבלות, איילנד פילינג.

הסקסופוניסטים דיינה סטיבנס ווולטר סמית מסיימים יחד ביום חדש. ואנחנו ממשיכים לאלבום החדש של הזמרת קט אדמונסון ומתוכו Too Late to Dream.

הרבי הנקוק עם Trust Me, פנינה בתוך האלבום Fits Don't Fail Me Now. וזה משנת 79, 41 שנים לאחור. מתועד היטב בשביל חילוף הדורות. ואנחנו מסיימים, אני רוצה להגיד לכם תודה רבה. אני מקווה שנהניתם. אני מזכיר שאפשר להקשיב להקלטה של התוכנית הזו באתר של תאגיד השידור, או באפליקציית כאן, או באתר מיקס קלאוד, בדף המיקס קלאוד שלי. אני הייתי אמיר הרניה. ואם כבר מדברים על חילוף הדורות, אז מסר לאנושות מנגן הוויברפון, סטפן הריס.

חג שמח למאזיני כאן כל המוזיקה. היום, שמיני עצרת, מסמל סגירה של מעגל ופתיחתו מחדש. ביום זה מסיימים את הקריאה השנתית של התורה ומתחילים אותה מחדש. בשעתיים הקרובות נשמיע יצירות העוסקות אף הן בסגירת מעגל, בצורתן או בתוכנן. נשמע מיצירות גיום דה משו, יוזף היידן, יוהן סבסטיאן באך, מרק קופיטמן, פליקס מנדלסון, סלי בימיש ויוהנס ברמס. אורי גולום בורך, עמוץ פרידמן באולפן, מאחלים לכם האזנה טובה. נפתח ברונדו הקולי, סופי הוא תחילתי, ותחילתי היא סופי, מאת גיום דה משו בן המאה ה-14. הטקסט של יצירה זו מתאר את המוזיקה עצמה, שבשניים מהקולות שרים את אותם התווים, אך אחד שר אותה מההתחלה עד הסוף, ואילו השני שר מהסוף להתחלה. שרים חברי אנסמבל היליארד, בהובלתו של זמר הבס, פול היליארד.

חברי אנסמבל היליארד בהובלתו של פול הילייר שרו את הרונדו סופי הוא תחילתי ותחילתי היא סופי מאת גיום דמשו. הפרק השלישי המנועט בסימפוניה מספר 47 של היידן כתוב בדומה לרונדו של משו בצורת סרטן. גם חטיבת המנועט וגם חטיבת הטריו כתובות כך שניתן לנגן אותן מן הסוף להתחלה. הסימפוניה כולה זכתה לפיכך לכינוי הפלינדרום. נשמע אותה בנגינת התזמורת הסימפונית של היידלברג. מנצח, תומאס פיי.

התזמורת הסימפונית של היידלברג בניצוחו של תומאס פיי נגנה את הסימפוניה מספר 47 בסול מז'ור מאת היידן, המכונה הפלינדרום. הטשטוש בין סוף להתחלה מאפיין גם רבים מהקנונים ביצירתו של יוהן סבסטיאן באך, המנחה המוזיקלית. ראשיתה של יצירה זו בביקור של באך בארמונו של פרידריך הגדול מלך פרוסיה, אשר הציג לפניו נושא מורכב במיוחד. וביקש ממנו לאלתר עליו. בעקבות הביקור, העניק באך למלך מנחה מוזיקלית, המבוססת על הנושא המלכותי. קובץ ובו שתי פוגות, טריו סונטה ו10 קנונים, שרובם היו כתובים בצורת חידה. נשמע כעת 4 מהקנונים. נתחיל בקנון סרטן, הכתוב בצורת פלינדרום. אחריו נשמע קנון מראה, שבו כל עלייה בקו של אחד הקולות, מלווה בירידה באותו המרווח, בקול הנגדי. אחריו, קנון עולה בהתמדה, המתחיל בסולם דו מינור ומסתיים ברי מינור, כלומר טון אחד למעלה. לרוב נוהגים להמשיך את העלייה המתמדת עד שחוזרים לנקודת ההתחלה, סולם דו מינור, אוקטבה אחת למעלה. נסיים את הרצף בקנון נצחי, שהנגנים הם שמתבקשים להחליט מהי נקודת הסיום שלו. נשמע את 4 הקנונים בנגינתם של חברי אנסמבל סונרי.

חברי אנסמבל סונרי ניגנו ארבעה קנונים מתוך המנחה המוזיקלית מספר 1079 ברשימת יצירותיו של יוהן סבסטיאן באך. יצירתו של מרק קופיטמן מעגלים לקול ולהרכב קאמרי נושאת אף היא אופי מעגלי וחידתי, בדומה ליצירותיהם של משו ובאך. מילות היצירה לקוחות מתוך חיי העולם הבא של רבי אברהם בן שמואל אבולעפיה, בגרסתו האנגלית של ג'רום רוטנברג. הטקסט המיסטי והאניגמטי סובב סביב ביטויים המטשטשים במכוון את היחס

שמענו את יצירתו של מרק קופיטמן מעגלים. שרה זמרת האלטמיר הזכאי עם אלעד אבקרת בקלרנית, קיריל מיכנובסקי בצ'לו ומריאנה סורקין בפסנתר. פליקס מנדלסון הלחין את רביעיית כלי הקשת השנייה שלו אופוס 13 בגיל 17. המבוא האיטי לרביעייה זו מבוסס על שירו של מנדלסון שאלה, והוא אכן נותר שאלה פתוחה לאורך רוב הרביעייה. מנדלסון קוטע תחילה את הציטוט העצמי בפתאומיות, והערגה הלירית מתחלפת בפרק מהיר וסוער, המושפע באופן מובהק מהרביעיות המאוחרות של בטהובן. שלושת הפרקים הבאים נעים אף הם בין מלנכוליה לבין דרמטיות מתפרצת, המגיעה לסיעה בפרק האחרון, שבמהלכו מופיעות ציטטות מפרקים קודמים. אך הסערה שוכחת בהדרגה, והפרק מסתיים באפילוג איתי, שמשלים את המבוא האיתי של הפרק הראשון, ועונה על השאלה, שנותרה פתוחה בתחילת היצירה. נשמע את היצירה בנגינתה של רביעיית ון קאוק.

חברי רביעיית ון קאוק ניגנו את רביעיית כלי הקשת, מספר 2 בלמינור אופוס 13, מאת פליקס מנדלסון. שחר היום, יצירתה של המלחינה הבריטית סלי בימיש, מבוססת על מנגינות לכינור עממי מאיי שטלנד בסקוטלנד, שהושמעה ביום הקצר ביותר בשנה, כדי לבשר את התארכותם מחדש של הימים. בימיש הקדישה את היצירה לידידתה קריס ג'יימיסון, תושבת שטלנד, ולזכר ביתה של ג'יימיסון, בתקווה להתחלות חדשות, למרות האבל. בהקלטה שנשמע כעת, מנצח אולה רודנר על קשתני התזמורת הקאמרית השוודית.

שמענו את יצירתה של סלי בימיש, שחר היום לתזמורת כלי קשת. נגנה התזמורת הקאמרית השוודית בניצוחו של אולה רודנר. אחת הצורות הנפוצות ביותר במוזיקה היא א' ב' א', שתי חטיבות זהות, או לפחות דומות מאוד, וביניהן חטיבה מנוגדת. יוהנס ברמס עשה שימוש יצירתי וחתרני ברעיון נדוש זה, ביצירתו שירת הגורל. הטקסט מאת פרידריך הלדרלין מורכב משני חלקים. החלק הראשון, המציג את חייהם נטולי הדאגות של האלים בשמיים, מיוצג בחטיבה איטית, שלווה וקורנת. החלק השני, המקונן על גורלם האכזר של בני התמותה, מיוצג בחטיבה מהירה וסוערת. כאן מסתיים הטקסט, והמקלה אכן משתתקת. התזמורת לעומתה חוזרת אל האווירה הקורנת של החטיבה הפותחת, אבל בסולם שונה מזה שבו נפתחה היצירה. כיצד אפשר לפרש את המעגליות החלקית הזו? האם ניסה ברמס לחתור תחת הפסימיות הפטליסטית של הטקסט? או אולי רצה דווקא להדגיש את הערגה המתמדת לשלווה בלתי מושגת? המוזיקולוגית ניקול גריימס סבורה שהמפתח להבנת יצירתו של ברמס נעוץ בהקשר המקורי, שבו שיבץ הלדרלין את הפואמה שלו. הרומן במכתבים היפריון הנקרא על שם גיבורו הראשי. במסגרת רומן זה, כותב היפריון את הפואמה, אחרי שעבר אבדה טראומטית, אך לאחר מכן הוא חווה הערה, המאפשרת לו להתגבר ולו חלקית על סבלותיו.

0: מקהלת מונטברדי והתזמורת המהפכנית והרומנטית בניצוחו של ג'ון אליוט גרדינר ביצעו את יצירתו של יוהנס ברמס, שירת הגורל, אופוס 54. כאן מסתיימת תוכניתנו לשמחת תורה, סופי הוא תחילתי, שהציגה מעגלים מוזיקליים פתוחים וסגורים. אורי גולום ברח, הטכנאי שרון לרנר, אמוץ פרידמן באולפן מאחלים לכם חג שמח, והמשך האזנה ערבה לתוכניות כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה.

שלום למאזיני כאן כל המוסיקה. אתם מוזמנים להאזין לתוכנית המוסיקה הקאמרית בסלון. בתוכנית הפעם טרצטו לשני כינורות ולוויולה מאת דבוז'ק וסונטה לוויולה ולפסנתר אופוס 147 מאת שוסטקוביץ'. עורך לשידור עומר ריטה באולפן ענת הראל, לכולכם האזנה נעימה. נפתח בטרצטו לשני כינורות ולוויולה מאת דבוז'ק אופוס 74. את היצירה חיבר דבוז'ק בעבור הסטודנט לכימיה והכנר החובב יוזף קרויס, ששכר דירה מדבוז'ק בפראג. קרויס היה תלמידו של יאן פליקן, נגן בתזמורת התיאטרון הלאומי. דבוז'ק שמע את השניים מנגנים וחשב שיוכל להצטרף עליהם בנגינה בוויולה. התוצאה הייתה היצירה שלפנינו, שחוברה תוך שבוע ימים בינואר 1887. היא כוללת ארבעה פרקים, אלגרו מנון טרופו, לרגטו, סקרצו ויבצ'ה ונושא ווריאציות. מנגנים הכנרים הווארד דייביס ופיטר פופל עם רוג'ר בסט בוויולה.